0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să vedate la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de a traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Că de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: în cumpi.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață. Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: 0678 777 395. Reține 0678 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7, sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de a traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: veseli.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate la Radio Dar 0.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de a traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Radio Darafă. Și, bineînțeles, emisiunea noastră, ediția noastră minunată, Darul nostru. Ne bucurăm astăzi să avem alături de noi într-o nouă ediție a emisiunii Darul nostru, acolo unde promovăm de fiecare dată valorile autentice, tradițiile și oamenii care duc mai departe frumusețea cântecului popular. Astăzi este alături de noi îndrăgita interpretă de muzică populară, Marina Dumbrăveanu, o artistă apreciată pentru vocea sa caldă, prezența scenică deosebită, dar și dragostea pentru folclorul autentic. Prin cântecele sale, Marina Dumbrăveanu reușește să aducă în sufletele oamenilor emoție, dor și respect pentru tradițiile neamului nostru. În cadrul emisiunii noastre vom vorbi despre multe astăzi. Tot ce vă îndemn eu să stați aproape și să fiți alături de noi. Iar vreau să salut în această dimineață, să dau toate aplauzele furtunoase și să spun bună dimineața și bine ați venit!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Ce prezentare! Wow, Viorelia!
0: Cu mare, mare drag! Cum sunteți? Cum ați început această dimineață și această zi frumoasă, că e o zi superbă astăzi afară?
1: M-am trezit cam greu,
0: așa.
1: M-am culcat târziu, dar cu dispoziție bună.
0: Cu dispoziție bună, asta e cel mai important,
1: da,
0: pentru că aici
1: să,
0: la noi
1: să
0: avem
1: toată
0: doar...
1: lumea, da.
0: Exact, și să transmitem deci din studioul nostru. Așa, bine, hai să trecem la treabă. Am înțeles, o dimineață începe mai greu cu trezirea, sunteți mai puțin matinală, da?
1: Da.
0: Ca
1: da.
0: Fiecare artist, pentru da. Că asta este da. Rânduiala noastră. De obicei v-am întrebat, am vrut să vă servesc o cafea și ați spus că nu prea stați, sunteți mai mult cu ceaiul.
1: Da, sunt mai mult cu ceai, iubesc cafeaua, iubesc aroma cafelei,
0: dar
1: beau
0: rar.
1: Cafele foarte slabe, deci așa? La nivelul latte și cu iubesc latteul cu lapte vegetal și da, o servesc mai rar. Uneori îmi face diferite...
0: Plăcere?
1: Nu, îmi face plăcere să o beau. Dar uneori îmi face ea, dacă e mai tare cafeaua, îmi face, poate să-mi facă
0: înțeles.
1: Diferite chestii, da.
0: Sigur,
1: probabil
0: atunci...
1: Îmi face o
0: dezbatere,
1: un dezechilibru,
0: da,
1: da,
0: exact.
1: Din punct de vedere al tensiunii arteriale și probabil așa un
0: așa
1: dezechilibru
0: este. Noi ne bucurăm
1: general.
0: Tare mult că astăzi ați dat curs invitații și că sunteți alături de noi și hai să discutăm despre muzică. Mai întâi de toate vreau să vă întreb cum a început drumul în această sferă, în această muzică populară, de fapt vreau să zic. Cum a început drumul și cât de anevoios a fost până aici? Pentru că ați avut la sigur și orcușuri și cuborușuri și bineînțeles atât frumos cât și mai puțin frumos.
1: Vai, drumul meu referitor la cât de greu a fost, nu pot să zic că a fost greu pentru că a fost foarte firesc și nu a fost greu din punctul de vedere că eu nu am fost de mică centrată să ajung vedetă, să ajung artistă, să ajung cântăreață de muzică populară.
0: Deci nu ați dorit așa de mic copil
1: nu,
0: că
1: nu
0: să fiți artist?
1: Nu că nu mi-am dorit. Mi-am dorit, dar nu a fost scopul vieții
0: cel
1: mele.
0: Cel mai important.
1: Da, nu a fost visul vieții mele, da? Dar nu din faptul că eu nu aș fi vrut sau... dar prin prisma faptului că eu nu am studiat muzica de mică.
0: Așa.
1: Și eu nu vedeam o posibilitate, deci nu, nici nu vedeam drumul ăsta ca o variantă, da, un destin,
0: ca
1: un scop,
0: o meserie,
1: ca o meserie,
0: exact,
1: dar nu o vedeam pentru că nu aveam de unde să fie. Și ulterior, ajungând la facultate, am mers la facultate de arte frumoase. La Universitatea de Stat este așa oportunitate de a studia și facultate de arte frumoase. Și acolo am mers, m-am înscris și timp de 2 ani de zile, din prima oară, 2 ani de zile am fost în cadrul ansamblului folcloric Crenguța de Iederă, conducătoare artistică, da, Maria Iliuț și lector universitar și acolo mi-am întâlnit soțul, ne-am căsătorit, a urmat primul copil, mi-am luat o pauză de
0: așa.
1: Creșterea copilului, am revenit la facultatea de bază pe care o făceam atunci, matematică și informatică și acolo am absolvit, am dat licența. Dar de facultatea de arte frumoase nu mai era atunci timp, apăruse copilul, bineînțeles, erau mai multe griji și am revenit abia peste 10 ani, peste 9, în 2013 am revenit.
0: O, ce da, vreau, micuță!
1: Da, aproximativ, așa. Hai să nu mai socot. Acum, peste 10 ani am revenit și am mai făcut anul cel al treilea care trebuia să-l fac.
0: Ați finalizat,
1: etapa
0: așa.
1: Inițială, da? Mi-am dat diferențele, acolo mai erau niște chestii care trebuiau să fie puse la punct și iată așa am dat examenul de stat în cadrul Facultății de Arte Frumoase la USM și pentru ca să obțin diploma ca și conducătoare a ansamblurilor etnofolclorice.
0: Ce frumos, felicitări! Da. Să zic eu, artistă cu acte în regulă.
1: Asta din punct de vedere documental v-am explicat, dar din punct de vedere a studiului a început de pe atunci, pe băncile universității, să studiez în paralel și muzica împreună cu soțul meu și în cadrul ansamblului deja să mă aprofundez și în folclor și în canto vocal și să studiez și un instrument muzical la etapa inițială, pianul. Pentru că se cere și este în programa universitară acolo la Facultatea de Arte Frumoase. Și așa, deci drumul a venit firesc, iarăși. Și
0: frumos, știți de la Dumnezeu.
1: Zice, nu-ți face așteptări pentru că vei avea dezamăgiri în caz că, mă rog, nu se împlinesc așteptările tale.
0: Exact.
1: Dar la mine a fost așa, n-am avut așteptări, drumul a mers cum a mers și am obținut doar satisfacție din calea aceasta.
0: Superb! Cum se leagă, ați spus că pe lângă arte frumoase ați făcut și matematică, informatică, cum se leagă cifrele și cu notele muzicale?
1: Nu, pe lângă matematică și informatică am făcut arte frumoase.
0: Așa, am înțeles, deci prima de bază era matematică și informatică. Da. Așa.
1: Condiția de bază e să intre la USM, la o facultate alta decât arte frumoase, nu poți intra doar la arte frumoase. Da.
0: Superb!
1: Cum deci... se leagă? Se leagă foarte bine. Dacă să luăm solfegiu, e pe undeva pe aproape.
0: Eu mereu la fel am făcut economie și când m-a întrebat cineva de ce totuși până la urmă ales muzică? Zic să nu merg singur banii.
1: Da,
0: exact,
1: da,
0: asta exact. Și... Ok, cine v-a descoperit talentul? Pentru că ați spus că ați început la o vârstă puțin mai, hai să zic, mai mare, da, și mai matură, atunci când...
1: Am majorat,
0: se,
1: să zic
0: da,
1: așa.
0: Se zice că copiii încep de mici și că le se dă mai ușor muzica când sunt mai mici. Cine v-a descoperit talentul și a zis, uite, trebuie să faci asta pentru că o faci bine și aduci bucurie oamenilor?
1: Da, fiind în cadrul ansamblului... doamna Maria Iluț ne vede pe toți egal și ne vede ok, în caz contrar nu ne-ar fi admis să frecventăm acea universitate. Dacă nu ai talent, bineînțeles, nu poți să mergi acolo. Apoi soțul, deja ulterior, dar în cadrul facultății mi-am amintesc că am făcut cunoștință cu cei din orchestra de acolo, orchestra populară din cadrul Facultății de Arte Frumoase. Și acolo dirijorul m-a descoperit, iată, anume în poziție de solistă. I-a plăcut tare mult vocea. Am făcut aranjament atunci pentru mine, cu o melodie. Și în cadrul unui concert eu am cântat acolo. Și țin minte că avea doar apreciere pentru mine și a zis că trebuie să continui cu... Îmi vedea vocea foarte asemănătoare cu a unei artiste. Nu-mi amintesc acum care, când mi spunea, dar iată, îmi scapă. Și
0: important că l-a cucerit timbrul vocii.
1: Asta m-a făcut să cred în mine, să am acea încredere. Și ulterior, da, a mers cum v-am zis. Foarte firesc.
0: Foarte frumos. Dacă n-ar fi muzica, ce alt drum ați ales? Rămâneați cu informatica și cu matematica?
1: Probabil da, pentru că acum tot sunt în profesez în cadrul pedagogiei, da?
0: Așa.
1: Domeniul pedagogiei, tot am ansamblu vocal de copii și tot pedagogie e până la urmă, nu contează ce materie predai, tot aceeași disciplină, dar da, poate că era matematica, mai știi. Îmi plăcea foarte mult matematica de mică.
0: Minunat! Asta e bine, pentru că mai puțini copii le place ziua de astăzi matematica și nu doar mă rog, fiecare are destinul lui, fiecare are de învățat. Dacă să ne întoarcem un pic în copilărie, ce fel de copil a fost Marina Dombrăveanu?
1: Pentru că
0: vă simt așa o fire liniștită, cu minte, iată asta am vrut să zic. Da,
1: cu minte, am fost una la părinți și nu prea am ieșit din cuvântul părinților. Mai făceam eu năzdrăvănii boacăne, am avut copilărie alături de bunici, de unchii mei, care când eram copil ei încă nu erau căsătoriți. Și așa...
0: Atenția, deci protejată
1: din cadrul familiei, foarte bine m-am simțit în copilărie, am avut o copilărie frumoasă, cu griji, să nu vă imaginați că am fost menajată să nu ajut părinții să merg la muncile câmpului sau părinții au avut vacă, au

0: loială, un copil loial și ascultător.
1: Nu alintată, da? Se zice că e un copil în familie, e alintat, tot îi se acordă la cel mai înalt nivel.
0: Dar nu am crescut un copil egoist. Nu, a fost așa.
1: Asta e cel mai important.
0: Loial, da.
1: Noi am pregătit următoarea melodie să o ascultăm dedicată. Cred că o să ne spuneți mai multe despre această melodie. Azi îți cânt cu drag, măicuță.
0: Da.
1: Pentru mămica dumneavoastră vine, cred că, această melodie și pentru toate mamele, bineînțeles. Cu cine ați colaborat la această piesă frumoasă?
0: Este o melodie înregistrată cu orchestra Folclor, cu orchestra Mugurel, cer scuze.
1: Așa.
0: Și textul îmi aparține.
1: Felicitări!
0: Melodia aparține soțului meu, Victor Dumbrăveanu, și aranjamentul. Și a fost e o melodie cu istorie, pentru că a fost scrisă, cred că cu vreo, nu știu, vreo 20 de ani în urmă, fiind înregistrată cu în alt format, cu instrumente de studio și combinată. Și cumva sună altfel. Am revenit la ea pentru că textul mi-aparține și mi-e drag. Mai am eu texte făcute la acea etapă, dar nu sunt așa de reușite. Este o melodie, să zic așa, nu folclorică, nu,
1: așa.
0: Dar este un fel de folclor orășenesc, dacă am putea să zicem așa, mă rog. Dar dacă, odată ce maestru Ion Dascăl a acceptat să o înregistreze, înseamnă că a văzut potențial în această melodie.
1: Mai ales că are o vârstă atât de frumoasă, e coaptă bine, eu cred că merită, de ce nu?
0: Da, așa s-a întâmplat că lucrurile să iasă la lumina zilei și să fie ascultată.
1: Bine,
0: e caldă, noi așa,
1: așa
0: e
1: o ascultăm cu mare drag și
0: pentru
1: revenim,
0: toate mamele.
1: Bineînțeles, revenim în scurt timp cu mai multe detalii după ce ascultăm această frumoasă melodie. Rămâneți alături de noi, vreau să vă reamintesc celor care, dacă vă doriți să scriți un mesaj, un gând frumos, pe pagina noastră de Facebook, Radio Dar, acolo puteți să ne scriți jos în comentarii, suntem în live. Bineînțeles, la numărul de telefon 078-700-129, la fel puteți să veniți și cu apeluri și cu mesaje la redacție noastră. Astăzi, invitata noastră specială este Marina Dumbrăveanu. Dragilor, fiți aproape și stați că urmează melodia frumoasă. Azi îți cânt cu drag, măicuță.
2: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit, suntem din nou în emisie directă, 11:26 de minute aici la Dar FM și bineînțeles în cadrul ediției noastre Darul nostru. Vă reamintesc că invitata noastră specială este, bineînțeles, dragilor, Marina Dumbrăveanu, interpretă de muzică populară, care astăzi ne aduce, bineînțeles, cele mai frumoase melodii pentru dumneavoastră, cei de acasă, dragi radioascultători. Noi continuăm să revenim la această frumoasă melodie și, bineînțeles, vom reveni și la prima melodie care am dat startul emisiunii noastre. Deci, ați spus că ați dedicat-o mamii, ați spus că vă aparține textul, un text foarte frumos, apropo, felicitări și, în general, și linia melodică, totul, aranjamentul. Foarte frumoasă melodia. Care ar fi, dacă ar fi o melodie să alegeți în repertoriu, care ar fi cea mai de suflet sau cea care vă reprezintă cel mai mult?
2: Nu aș putea alege una care mă reprezintă pentru că toate sunt diferite.
1: Așa.
2: Nu știu, țin la una, o țin așa la suflet, pe cea cu care am început.
1: Care a debutat.
2: Așa, cu care am debutat și care a fost în scenă atunci când am primit locul întâi la concursul, la festivalul concurs televizat Prezintă Orchestra Folclor în 2018. Și poate zic așa, m-a făcut mămuca dragă, cea pe care am încurcat-o, da? Am trimis să știi și radioascultătorii contextul. Am expediat pe adresa radio, dar de două ori aceeași melodie, când trebuia să o includ pe asta. Dar numai decât,
1: așteptăm
2: promit
1: să o expediez, exact.
2: Să o expediez și să fie în playlist-ul Radio Dar, cu mare drag. Da, aceia așa, îmi poartă norocul, să zic așa.
1: Așa.
2: În rest, le iubesc pe toate la fel, egal. Prima pe care am audiat-o împreună este Hai la horă, om frumos, și este așa cea mai recentă melodie pe care o am eu. Și va fi, dacă va fi inclusă azi, să zic așa, stai că i-am schimbat denumirea.
1: Așa.
2: La asta e Sârba Sârbilor, i-am schimbat un pic denumirea. Dar și va trebui să facem corectările de rigoare în
1: exact
2: playlist. Astea sunt cele două, cele mai noi din repertoriul meu.
1: Deci două premiere avem aici, să zic,
2: da,
1: pentru că sunt noi,
2: da,
1: pentru
2: nu,
1: noi.
2: Da, nu prea au fost promovate.
1: Așa.
2: Da.
1: De astăzi încolo, dragi radioascultători, să știți că le puteți solicita și în emisiunea Amiaza cu noi, așa unde solicită toată lumea toate melodiile de către toți artiștii noștri. Ne bucurăm tare mult că ați reușit, dar piesa neapărat o să o trimiteți, o așteptăm cu mult drag în redacția noastră.
2: Neapărat.
1: Să continuăm. Care este prima amintire legată de cântec și de scenă? Dacă vă mai aduceți aminte, primele emoții și prima piesă, nu știu, atunci când ați ieșit pe scena mare, hai să zic, scena profesională.
2: Păi iată, atunci a fost lansarea mea, o să zic. Până atunci eram în scena,
1: împreună
2: în scena petrecerilor,
1: cu...
2: da.
1: Așa.
2: Pentru că fiecare petrecere, eveniment de nuntă sau botez este un eveniment și este poate mai special, să zic așa, din punctul de vedere că se cântă un pic mai complicat când publicul e mai mic, da? Când e mai restrâns așa. Și trebuie să se simte vibe-ul și simte energia și emoția atunci când publicul este tare, tare aproape. Ori la nunți așa
1: la
2: este,
1: fel.
2: Da, și lumea este foarte, foarte aproape de interpret și chimia aceea se simte la o cotă așa mai mare. Dar zic așa, în scena mare, bineînțeles, cu emoții grandioase, mari, a fost în concursul ăsta Prezintă Orchestra Folclor și de acolo a început, cu emoție.
1: De acolo
2: emoție.
1: Tot a început, de acolo a venit și, bineînțeles, toate gândurile frumoase pentru a merge mai departe. Ați avut vreodată gândul ăsta ca să renunțați la muzică? Așa
2: nu.
1: Cum o spun mulți artiști, pentru că s-a întâmplat.
2: Nu, pentru că v-am zis mai devreme, deci, eu nu mi-am făcut așteptări.
1: Super.
2: S-a mers așa, cum mi-a dat bunul Dumnezeu, așa am primit cu drag și cu armonie și cu bucurie în suflet. Și așa.
1: Iată un unde e frumos astăzi, da. Avem cei care ne ascultă sau tinerile talente, mai bine zis, care își doresc să pășească în lumea muzicii, să nu aibă așteptări, dar să meargă încet, încet, cu pași.
2: Poate ar fi. Vezi că fiecare om are destinul său și abordarea personalizată, să zic așa, individuală. La mine a fost, în cazul meu a fost așa. În cazul altora e diferit. Unul își dorește foarte mult să fie artist și poate nu, ajunge pe un timp și apoi renunță din anumite motive. Iar și intervin dezamăgirile, cum ziceam. În cazul meu așa a fost. Altul nu își dorește și ajunge și
1: peste vede noapte sau da,
2: peste noapte
1: nu se
2: și vede că nu se pleiază cu uite acele acel domeniu și renunță și iar fiecare caz este diferit.
1: Iată, spuneați că fiecare are destinul. Vreau să vă întreb, există un om care v-a schimbat destinul artistic în viața dumneavoastră?
2: Destinul artistic anume?
1: Da.
2: Eu am încercat de-a lungul vieții în general să preiau calități de la oameni.
1: Așa, frumos.
2: Și fiecare, da, fiecare a contribuit la personalitatea mea cu ceva. Fie că am făcut ore de canto cu maestru Ioan Paulencu, care și-a pus amprenta și dânsul asupra calităților mele vocale. Am mai făcut lecții de canto cu Cristina Pintilie. Mai mult m-am dus la ea pentru canto de muzică ușoară, da, și iarăși am preluat și de la dânsa anumite calități vocale, cât și din le mai aplic acum și în pedagogie, când am deci aceeași abordare, poate am preluat abordarea profesorilor. Desigur, doamna Maria Eliuț, care este o mare doamnă și care are calități extraordinare.
1: Și vecina mea, o salut pe această cale.
2: Și noi vă salutăm, minunată doamnă. O căldură emană această femeie și cred că toți discipolii care trec pe acolo prin ansamblu preiau calitatea ei de a fi perfecționistă, de a fi la 4AC mereu și
1: poneau
2: acuratețe extraordinară
1: așa?
2: Și ceea ce vorbește și ceea ce cântă și ceea ce demonstrează în scenă. Deci
1: mulți oameni v-au schimbat destinul, aș spune, pentru că ați învățat de la fiecare câte ceva.
2: De la și acum, dacă lucrez în cadrul Centrului Educației Estetice Lăstăriel, iar de la directoarea noastră, Viorica Florea, pe care o salut, doamna Viorica, e o doamnă extraordinară. Nu este din domeniul artelor, cred că istorie a absolvit cu surioara dânsei geamănă, doamna Elena, care tot acolo lucrează. Deci sunt niște doamne minunate care sunt niște perfecționiste și ele și perfecționistul e în sânge la mine de când sunt mică, dar iată, văd anume, e o doamnă pedantă, e cu toate la locul lor să fie, să stea și nu are jumătăți de măsură, trebuie să fie perfect și trebuie să fie bine întotdeauna.
1: Și până la urmă, corect, noi ca oamenii, da, cât trăim, învățăm și asta e bine, că avem de la cine.
2: Exact, nu trebuie să ne oprim din studiu.
1: Așa este. Am mai pregătit următoarea melodie să o ascultăm până atunci. Nu știu, ați spus că să o corectăm, asta e sârba sârbilor.
2: Cum hai cu sârba în joc, am schimbat-o pentru că mai sunt melodii cu această denumire și zic să nu se facă confuzii.
1: Am înțeles.
2: Da.
1: Cu cine ați colaborat la această piesă și, bineînțeles, când ați lansat-o, dacă aveți, iată, vreau să ajung și la momentul ăsta, ați făcut la toate videoclipuri, haine video, pentru că acum toți artiștii își doresc ca fiecare piesă să aibă și o haină video.
2: Să știți că nu am un videoclip la niciun cântec.
1: Așa.
2: Videoclip în sensul în care să fie cu regie,
1: cu
2: scenariu, cu actori sau, bine, eu, doar eu actor să fiu.
1: Așa.
2: Da? Dar Sunt doar în fonul orchestrei, da, orchestra, orchestrele, așa. Dacă le am așa...
1: La fel, vede artistul, pentru că asta, da, e important pentru public să cunoască cine e artista cea minunată în scenă, cu e vocea cea frumoasă. Asta e bine oricum.
2: Da, da, sunt câteva melodii, iată, azi cânt cu drag Măicuță, este Hai bătiță, hai la joc, care este înregistrată cu orchestra lui Vitalie Dorin. Așa, aceasta despre care mă întrebați, Hai cu Sărban Joc, este așa, tot cu orchestra Mugurel, cu maestrul Ion Dascăl înregistrată. Și textul aparține Cătălinei Lungu. Este cea mai recentă colaborare cu ea și îmi place. Cred că voi mai reveni cu ea și mai este un text care așteaptă să fie îmbrăcat cu o melodie.
1: Așa.
2: Asta, la asta lucrează soțul meu.
1: Super.
2: Da, și muzica aparține domnului Mihai Ungureanu. Este dintr-o culegere de-a dânsului, are mai multe culegeri. Mi-a plăcut melodia. Textul, oarecum ideea textului de acolo, dar Cătălina a schimbat total, a făcut textul complet. Și desigur, dânsa îl semnează deja.
1: Așa.
2: Da, aranjamentul aparține soțului.
1: Iată, să revenim și la soț, pentru că faceți parte din lumea artelor, lumea muzicii, acasă. Și nu doar acasă, și în scenă. Ce loc ocupă familia, de fapt, în viața dumneavoastră și cum, cât de bine țineți echilibrul ăsta?
2: Încercăm să-l menținem.
1: Așa. Cât e de ușor și cât este de greu? Pentru că noi știm că nu în fiecare familie este totul roz, avem de toate, se întâmplă, asta este viața.
2: Da, bineînțeles, nu putem să zicem că e, mai zic eu, lapte și miere. Mai sunt perioade când sunt tensiuni nu neapărat din cadrul familiei.
1: Poate să vin și de la serviciu.
2: Da, se acumulează probleme de serviciu, mai apoi are colo o problemuță, dincolo o problemuță, ba de sănătate, ba de nu știu ce. Și bineînțeles că se acumulează și trebuie să comunicăm.
1: Pentru că deci soluționarea ar fi comunicarea, da. Cheia voastră de succes, mai bine
2: așa
1: zis.
2: Așa este, comunicarea trebuie în primul rând. Și comunicarea blândă.
1: Așa,
2: că
1: exact.
2: Dacă tot comunicare se numește și aia când izbucnim.
1: Așa.
2: Misteriile. Tot un fel de comunicare.
1: Atunci
2: dar,
1: e mai focoasă, mai
2: da,
1: cu foc.
2: Dacă o aplicăm pe asta, atunci sigur nu mai ajungem la nicio exact. Rezolvare.
1: Atunci când scoateți o melodie nouă sau când primiți un demo, da? Cine primul ascultă melodie și cui cereți sfatul?
2: Da, bineînțeles, soțul.
1: Soțul, da. Așa?
2: Da, da.
1: Și atunci primiți-o critica, cum este de fapt, iată, soțul? Vine, nu știu, cu o critică așa, să zic eu, și clară, dar și frumoasă pe loc, adică nu este dur în ce-i ceară? Sau încearcă cumva să explice, uite, ar fi mai bine așa sau hai să schimbăm?
2: Depinde. Da, e direct,
1: e
2: corect, alege varianta
1: cea mai
2: care
1: bună?
2: Se pare, da, care cea mai bună, el având studii muzicale complete, să zic așa, a absolvit centrul de excelență Ștefan Neagă, apoi facultatea în cadrul Academiei de muzică, teatru și arte plastice și știe muzica mai bine decât mine. Și întotdeauna am încredere. Acolo unde îi se pare corect, spune ce este corect. Unde îi se pare greșit, spune că e greșit. Și alegem altă variantă.
1: Vă resemnați, da? Ușor.
2: Dar nu prea au fost.
1: Deci
2: nu apare problema că trebuie să schimb asta. De exemplu, iată chiar la asta, Hai cu Sărban Joc.
1: Așa.
2: Pentru că, iată, au survenit modificări chiar și la capitolul numele piesei.
1: Titlul, exact.
2: Titlului, da. Am vrut foarte mult, încă din etapa inițială, să introducem trombonul pe această sârbă.
1: Așa, și?
2: Pentru că mi se părea că o duce cu gândul acolo la nord. Soțul meu e de la nord născut. Statul Corătieni, Răiul Urșcani. Și am zis să ducem acolo așa un pic de un aer de acolo, de la nord. și se pliază foarte bine pe această melodie. Soțul meu nu m-a ascultat. Și când am mers la orchestră, cumva am trecut cu vederea. În aranjament soțul nu a scris trombonul. Bineînțeles, orchestra când s-a înregistrat nu s-a pus, dar eu cumva mă resemnasem.
1: Cu gândul.
2: Eu mă resemnasem. Am înregistrat piesa, am intrat în studio, am înregistrat-o. Piesa e foarte bună, melodia e foarte bună, îmi place. Doar că gândul de trombon nu-mi dă pace și îi spun soțului. Și ori de câte ori o ascultam, repetat, îi ziceam, da, eu am vrut, dar tu n-ai vrut. De ce tu nu ai pus? De ce? Și într-o zi, discutând așa, mă pomenesc, am discutat, nu mi-a zis nimic. Când a doua zi, după că o intrat, iar îmi scapă numele, doamne, Craion,
1: așa.
2: Colegul nostru, e un poli-instrumentist, și zic, eu am discutat cu el, el intră în studio la Ionel Contrea și pune trombonul, el azi trebuie să fie intrat în studio deja. Eu am rămas șocată, el nu-mi face surprize din astea.
1: Uite frumos,
2: da. S-a gândit. Și zici, urmează să-i mai fac niște îmbunătățiri.
1: Și atunci aceste v-ați melodii. Bucurat enorm, nu?
2: A fost foarte surprinsă. Soțul meu nu are abordarea asta niciodată, nu. Deci nu mi-a făcut așa ceva niciodată. A fost foarte, foarte surprinsă. Oricât de banal ar părea.
1: Asta înseamnă că mult, mult vă iubește și că ține la dumneavoastră.
2: Da.
1: Eu zic să nu mai stăm mult pe gânduri. Hai să ascultăm această frumoasă sârbă, așa, care răsună astăzi și aici la Radio Dar. Dragilor, rămâneți alături de noi. Invitata noastră specială în cadrul emisiunii Darul nostru este Marina Dumbrăveanu, iar eu sunt Verelea, gazda emisiunii, vocea caldă care pătrunde și vă aduce aici în cadrul emisiunii noastre talente, dar și oameni care îi descoperim povestea din spatele lor. Rămâneți aproape și audiție plăcută, după care vine și o scurtă pauză de publicitate, iar noi revenim îndată după publicitate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
4: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
5: Am revenit, suntem în emisie directă, 11:49 de minute, puțin timp ne-a rămas, uite că se încheie emisiunea și ediția de astăzi. Dar până atunci, da, foarte repede, până atunci avem un joc rapid pregătit pentru fiecare invitat al nostru. Deci, așa se va numi, spune primul lucru care îți vine în minte, da?
6: Doamne,
5: așa, sunteți gata? Să începem! Un cuvânt care vă descrie.
6: Perfecționism.
5: Cea mai mare frică.
6: Nu știu, nu prea am frici.
5: Nu aveți frică de întuneric, de șarp, de... Nu? Așa, atunci e bine.
6: Da, de apă, cred, de apă.
5: Sau da, de apă sunt... Așa, am înțeles.
6: Da, nu mă pot relaxa total în apă pentru că nu pot să not.
5: Am înțeles.
6: Da. Ceva, adică...
5: Mai mult la bronz, așa.
6: Da.
5: Exact. Locul unde vă simțiți cel mai bine?
6: Acasă.
5: Acasă, aici nu e familia sau acasă la
6: acasă
5: părinți?
6: Acasă e acolo unde sunt cei dragi aproape. Așa. Mă simt bine acasă, unde mi-e familia mică, mi-e simt acasă, acolo unde este familia mare, da, cu părinți, cu bunici. Bunica
5: minunat
6: este încă.
5: O melodie pe care o cântați mereu cu drag.
6: Orice când cânt cu drag.
5: Dar ne-ați spus prima care ați debutat, să zicem. Ați zis că e cea care vă dă curajul, cea care v-a dat succesul, să zicem, da? Deci o melodie care... Omul care vă face să zâmbiți.
6: Fiul nostru, Victoraș.
5: Așa, el este cel care aduce glumele în familie și face ziua mai frumoasă, da? Un obicei pe care l-aveți zilnic.
6: Nu știu ce obicei am eu. Rutina zilnică e aceeași. Ce obicei am? Nu știu, mai nou ne-am luat pisică.
5: Așa.
6: La insistența fiului, da, și ne jucăm cu ea. Aveți familia.
5: Super. Aveți un nou membru în familia,
6: da,
5: voastră.
6: Cea mai mare, cea mai dragă ocupație mi-i să cos.
5: Așa.
6: Să brodez, da, la cămașa mea pe care nu mai pot scoate în capăt.
5: Cu ajutor, Domnul, să scoateți,
6: deci,
5: în cap.
6: Deci gândul mi-e întotdeauna la ea, cu toate că dacă am alte ocupații, tot la dânsa mă gândesc și tot că aș fi putut să o termin deja de mult.
5: Atunci vă așteptăm cu noua ei să vă vedem cât,
6: da,
5: mai
6: Doamne
5: curând,
6: ajută,
5: da? Ok, mergem mai departe. Ce nu lipsește niciodată din geanta dumneavoastră?
6: Telefon, cheile de la mașină.
5: Așa, minunat. Scenă perfectă înseamnă?
6: Scenă perfectă? Poate fi asta? Atunci când, nu știu, interpretul se simte în largul său.
5: Super. Ce faceți imediat după concert?
6: Discut, cred că îmi împărtășesc emoțiile cu familia.
5: Așa. Un vis pe care îl aveți?
6: Să știu familia sănătoasă, este visul.
5: Dacă ați putea călători oriunde, unde ați merge?
6: multe destinații, oriunde.
5: Mai multe, așa.
6: Oriunde e important cu cine. Cu soțul meu.
5: Super. O mâncare pe care nu o refuzați niciodată.
6: Cred că ar fi ardei copți.
5: Au,
6: da,
5: super.
6: E mâncare preferată din copilărie.
5: Așa, minunat. O să ne gândim acuși la mâncare. Un cântec care vă emoționează.
6: Azi îți cânt cu drag, măicuță. La început nu o puteam cânta fără să plâng.
5: Deci un nod așa în gât acolo când
6: da, deci primele dăți când ieșeam în scenă și o cântam, nu puteam să o cânt fără să îmi schimb și vocea, să îmi dea emoția și să plâng la propriu.
5: Ce alegeți, o zi liberă sau încă un concert?
6: Și una și alta spate?
5: Da, de ce nu? Un mesaj într-un încă singur un cuvânt pentru ascultători.
6: Un mesaj.
5: Într-un singur cuvânt pentru ascultătorii noștri.
6: Vreau să îi știu sănătoși. Da, sănătate.
5: Foarte frumos. Iată și un, să zic încă câteva întrebări, da? Ați uitat vreodată versurile pe scenă?
6: Da.
5: Ce ați făcut atunci când ați uitat? Ați improvizat?
6: Am mai repetat strofa odată.
5: Am înțeles. Am înțeles. Ce faci atunci când aveți emoții mari?
6: Nu știu, mă concentrez, merg în interior să găsesc acel sprijin din interior. Pentru că n-ai la cine apela atunci, pe moment.
5: Și dacă ar fi, iată, între dumneavoastră și soțul, da? Cine se pregătește mai repede înainte de eveniment?
6: Hei, dar cine credeți?
5: Soția totul face.
6: Cu asta avem întrebări serioase.
5: Nu, soția îmi pregătește, dar soțul deja e gata la ușă, de obicei e așa.
6: Nu, soțul mă întreabă, te rog, spune-mi când ești gata, știu că să mă îmbrac și eu. Și de regulă nu mi-ajung 5 minute mereu.
5: Eu cred că noi toate suntem așa,
6: da. E o problemă serioasă.
5: Și mai ales că era și un video făcut la acest capitol, că soția îmi cumpla cu prosopul în cap părut, da, adică îi spune soțul, ce stai, ce nu te îmbragi?
6: Da. Eu nu-i spun așa, eu simt vinovăție mereu când eu știu cum mă pregătesc, dar fac mai multe lucruri odată.
5: Așa.
6: Și că, nu știu, am ceva să fac, ori să gătesc, ori să pun pe masă și deci...
5: Mai multă pregătire, mai drept multă...
6: părul.
5: Exact.
6: Sau mă machiez sau ceva, mai multe. O femeie are de făcut. El înțelege asta, m-a înțeles.
5: Asta e cel mai important.
6: Doamne, cum, că el e foarte pedant și foarte... să fie la timp, foarte punctual. Și atunci când mă așteaptă, eu îmi imaginez și în sufletul lui și el așa de tare îl înțeleg, dar...
5: Nu-i
6: în același
5: imposibil.
6: Timp nu pot să fac imposibilul nici eu, pentru că un machiaj exact. Deseori îți dă lucrurile peste cap, în același mai
5: aranjarea
6: de păr, da,
5: bineînțeles.
6: Cumva nu întotdeauna intri în
5: uneori
6: timpul
5: când nu trebuie să mergi
6: pe aer,
5: atunci e foarte bine să te podoba capilară, dar uneori când trebuie să te duci, atunci nu se aranjează cum trebuie. Ați
6: exact. Pusit? Ultima dată a fost o pregătire pentru petrecere, pentru o nuntă și am fost la timp gata. Și eu îi spun, zic, mai
5: deja,
6: rar așa
5: deja
6: și
5: simt. Ce spune?
6: Da, eu eram gata și zic, vai, dacă niciodată ești gata, adică eu despre mine spun din perspectiva lui și zic, da, mă uit și eu.
5: Exact, uite, am trecut cu brio acest joc rapid, noi suntem pe final de oră. Ce proiecte noi pregătiți pentru această perioadă?
6: Nu, am un proiect, bine, ce este legat de pedagogie, am un proiect în minte, dar așa ce cântece noi, melodii
5: așa.
6: Noi, care să vibreze, da, cu ceea ce place ascultătorilor, publicului și mie inclusiv, așa... Planuri, uraganuri, nu prea.
5: Am înțeles. Noi vă mulțumim din suflet pentru
6: drag.
5: Prezență, pentru sinceritate, pentru zâmbetul pe care astăzi l-am adus aici în platoul nostru. Și dragi radioascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Darul Nostru. Cum spuneam mai devreme, îi mulțumim din suflet invitatei noastre, Marina Dumbrăveanu, pentru prezența caldă și pentru toate cântele aduse cu drag aici în studioul nostru.
6: O zi minunată și în
5: nostru.
6: Continuare să aveți.
5: Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături și sperăm că această întâlnire v-a adus liniște, emoții emoție, bucurie în casă și în inimă. Rămâneți alături de Radio Dar, darul nostru, locul unde cântecul popular și oamenii frumoși își găsesc mereu aici aproapele. Până data viitoare, vă dorim sănătate, pace în suflet și clipe senine alături de cei dragi. Am fost eu, Viorela, și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Iar acum ascultăm și frumoasa melodie de final, Hai bădiță, hai la joc, Marina Dumbroveanu.

0: știu, știe că așa.
1: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Bună ziua, Hristos a anunțat și bine v-am regăsit din nou în cadrul emisiunii ediții de astăzi Amiaza cu noi. Eu vă salut, dragilor, în data de 26 mai 2026, 146 zi anului conform calendarului Grigorian, iar până la sfârșitul anului au rămas 219 de zile. Iată așa. Dragilor, vă spunem la mulți ani și toate aplauzele sunt pentru cei care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să aveți parte de tot ce mai frumos. Zile senine, pace, liniște, sănătate, vise realizate și oameni dragi alături. Dragilor, cu această ocazie am dat startul emisiunii noastre Amiaza cu noi. Și bineînțeles că ascultăm și o melodie dedicată sărbătoriților de astăzi. Iar în continuare vom asculta melodia de ziua ta, Marina Dumbroveanu, dragilor, invitata noastră de astăzi de la Darul Nostru. Rămâneți aproape și audiție plăcută!

0: Am revenit, 12:16 minute, 07 8 700 129. Vă reamintesc că este numărul nostru de telefon la care ne puteți apela. Și bineînțeles, să ajungeți în emisie direct alături de mine cu un mesaj de felicitare, cu un gând bun, cu o melodie preferată, cu un simplu salut, să ne spuneți de unde ne ascultați, în ce colț al lumii și bineînțeles că sunteți alături de noi. 078 700 129. A încercat cineva să ajungă în emisie directă. Acum puteți forma numărul. Atâta timp cât îmi auziți vocea, să știți că noi suntem alături. Iată că avem un alt apel. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua! Cred că înalta, doamna Viorele.
0: Adevărat, înalta, bine ați venit!
1: Vă salut!
0: Da, Sergiu,
1: A doriat să ascultăm când melodia dumneavoastră, asta nouă, care mu...
0: Baila? Așa?
1: Da. Pentru mine, pentru verișoara mea doamnă, pentru tătul cuvântorul nostru, pentru Nicolaica Drogi, cu votul mai gata, îi doresc mult sănătate, mult sănătate. Așa, familia lui domnul Fără, băl, domnul... Este... Ascultătorul nostru, Nicolae Banel, cum a salutat ieri. Pentru tătul ascultătorul.
0: Neapărat o ascultăm, Sergiu, da, spune.
1: Da, să o zic cât poate e frumoasă mai departe.
0: Hai să fie așa cum spui tu.
1: Neapărat. Da.
0: Pe curând, o zi frumoasă îți dorim și noi, la revedere, pa, pa.
1: Revedere, mulțumim, pa, pa, de asemenea.
0: 078 700 129. Vă așteptăm cu mult drag să reveniți aici în emisie directă. Am mai încercat cineva. Hai, sperăm că revine apelul. Vreau să luăm 2-3 apeluri la rând, după care ascultăm și melodiile consecutiv. Eu vă aștept aici, dragilor. Sunt până la ora 14.

0: Am revenit, Viorelea, melodia Baila, ne-am dus așa pe ritmuri, doamne, latino, acolo undeva pe malul mării, de ce nu, în Spania, da, și nu doar în Spania. Și da, Fece Charm cu, împreună cu Teo Roz, cu melodia Doamne Ferește, am și dansat, am și cântat. Hai să vedem cine ne salută în această clipă. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, bună ziua, doamnă Viorelea.
0: Bună ziua, te ascultăm, Nicolae, bine ai venit.
1: Da, bine v-am găsit. Vă sună domnul Ciobănașu, mai mult și la mai mari, și îi mulțumesc lui domnul Sergiu de dedicații care ne ascult la ora asta. Chiar mai sun și la Radio Play, l-am auzit aseară la spot și el sună și acolo și în coași. Chiar o lucru că mi-e bogat ca mine și îi transmit salutări lui Sergiu care a dat cânti cu Baila.
0: Așa.
1: Și la mamă și la mai mare și vă ascult cu o deosebită plăcere și vă doresc o săptămână reușită și cu toți ascultătorii noștri și doresc piesa Plaiul meu moldovenesc de Anișoara Pisacaru. Da,
0: drag.
1: Care am solicitat-o ieri, da, mulțumesc, care am solicitat-o ieri, dar nu m-ai cântat. Că erau prea mulți ascultători și n-ați reușit.
0: Cu mare drag dacă, astăzi.
1: Da. Da, și dacă mai aveți, dacă n-ați și bă, multe dedicații, spuneți de Gabriel Nebunu cu Vioara, dacă se poate, dacă mai aveți ceva timp cu Vioara, dacă se poate.
0: Bine, vă mulțumim.
1: Că, da, cu plăcere. Vă salut, Nicolae Ciobănelu, la mai mult și la mai mare. La revedere, toate cele bune.
0: La revedere, o zi frumoasă să aveți, numai
1: mulțumesc,
0: bine.
1: Mulțumesc.
0: Cu drag. Continuăm cu Plai moldovenesc, dragilor, răsună chiar acolo.

0: 12:31 de minute, sunt eu, Viorela Gazda, emisiunea aici la Amiaza cu noi și continuăm tot în acest ritm frumos cu un alt apel telefonic. Salutăm în această clipă. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna ziua! Asta e Nicolae Rădruge, vă ascult.
0: Bine ați venit, vă ascultăm cu drag.
1: Da? Doamna Viorela, în primul rând aș vrea să mulțumesc toți femeile, toți bărbații de ieri care m-au felicitat cu ziua onomastică. Și aș vrea să-i doresc dumnealor sănătate și mulți, mulți, mulți ani înainte, fără boli, fără greutăți. Și pentru toți cei dragi ai noștri, aș vrea o melodie de Mihaela Tabură, vedeți cu pălărie, dacă se poate.
0: Așa, neapărat.
1: Vă rugăm frumos pentru toți cei care ne ascultă.
0: Așa.
1: O zi bună, la revedere. Vă mulțumim, doamna Viorela.
0: Cu drag, zi frumoasă vă dorim și dumneavoastră.
1: Să ne fiți sănătoasă, vă auzim totdeauna.
0: Mulțumesc. La revedere. Continuăm și mergem mai departe. 078-700-129, același număr de telefon. Vă așteptăm cu drag ca să ajungeți aici în emisie directă, dragilor. Și da, continuăm cu un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Hristos a înălțat, doamna Viorele.
0: Adevărat, înălțat. Bine ați venit.
2: Mă numesc Vasile Elisaveta Bălț. Vreau pentru toți sătienii mii, pentru toți neculari care au fost, pentru toți, toți. Și un cânt dinspre, am un nepoțic de Alexandru Pelin. Am un nepoțic că are 4 ani și fără.
0: Așa, neapărat, îl pregătim, ascultăm cu drag.
2: Vă rog, vă face mult, mult sănătate, fericire și spor la muncă.
0: Mulțumim.
2: La revedere.
0: O zi frumoasă, la revedere. Continuăm, dragilor, hai să vedem cine mai ajunge în emisie directă. 0787-100-129, același număr și uite că avem pe cineva. Alo, bună ziua!
3: Bună!
0: Bine ați venit, cum vă numiți?
3: Bună ziua, doamne Viorele!
0: Bună ziua!
3: Doamne Valentin, sunt telefonul nepotul. Valentin de Dungușeni.
0: Vă ascultăm, domn Valentin.
3: Doamne Valentin, doamne Viorele, am nevoie că a fost ziua nunții pe Sfânta Vinerii la Franța. Tata nici acolo, eu sunt îngurcat cu nepotul și aș vrea un cântec de dumneavoastră, ăsta nou care e cânt permanent.
0: Melodia Baila?
3: Da.
0: Așa. Neapărat, domnul Valentin, va veni cu mare drag un pic mai târziu, ascultăm.
3: Vă pupăm mulți din partea noastră, multă sănătate, fericire, multă sănătate la tot colectivul dumneavoastră, la domnul Ion și Vasilii, că nu mă ținite din care regiuni, mai comunicăm noi prin telefoane pentru partea asta, multă sănătate doresc. Așemenea dumneavoastră, familie dumneavoastră, multă, multă sănătate. Și domnul Adi transmite multă sănătate.
0: Îi transmit, neapărat, bineînțeles.
3: Vă mulțumesc frumos.
0: Cu drag, la revedere. Sănătate.
3: La revedere.
0: Dragilor, continuăm 12:35 de minute, avem 3 melodii solicitate consecutiv, vom asculta cu mare drag, după care revenim tot aici, în emisie directă. Eu vă aștept aici cu drag, sunt Viorela și sunt gazda emisiunii Vocea Caldă, care pătrunde în inimioare și în casele dumneavoastră. Iar dacă încă nu te-ai conectat, drag radioascultător, fie că ești în mașină, fie că ești la birou, sau poate acasă, sau poate la mare, la munte, la soare, radiodar.md accesezi și ești în live cu noi, ne asculți de oriunde, din orice colț al lumii. Și ne bucurăm pentru că și la numărul de telefon poți ajunge la 078-700-129. Eu vă aștept cu mare drag, iar acum vine melodia Gheorghiță cu pălărie, Mihaela Tabor, Alexandru Pelin, Am o nepoțică și bineînțeles și Viorela, melodia Baila, rămâneți aproape!
4: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Am revenit 12:51 de minute, dragilor. Uite că repejor s-a scurs o oră aici de la amiaza cu noi. Dar nu ne întristăm, pentru că noi continuăm. Mai avem o oră frumoasă până la ora 14. Eu, Viorela, gazda emisiunii, vă aștept cu drag aici la Dar FM. Vă aștept să vă conectați și, bineînțeles, numărul nostru să-l formați. Uite că avem un apel telefonic. Alo?
1: Alo? Alo?
0: Bine-ați venit! Bună, bună ziua. Ziua!
1: Bună ziua, doamnă Viorelia!
0: Bună, bună!
1: Gina!
0: Bine ați venit!
1: Din vecine, așa numește! Pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii lumii bune, eu doresc pentru mine, în primul rând, și în al doilea rând și pentru ascultătorii și Delia, cu rog, așa cum se numesc toți, melodia cu refrenul: Doamne, Doamne, fă dreptate, ține frate lângă frate. Dă-ne minte și credință și ferește-ne de rea voință. Interpretată Nicu Mâță cu doi cântăreți încă din țară, de peste Prut.
0: Așa. Ați auzit-o la noi la radio?
1: Da. Dacă nu o găsiți azi, găsiți-o pe mâine.
0: Așa, noi o căutăm și astăzi. Vrem să vă bucurăm.
1: Așa ei cânte. Doamne, Doamne, fă dreptate, ține frate lângă frate.
0: Nu e melodia Peste Prut la Răsărit?
1: Și credință, ferește-ne de rea voință. Asta e refrenul.
0: Deci sunt două melodii, iată cum ați spus, în duet. Este vorba de la Chișinău pe seară și Peste Prut la Răsărit.
1: Nu. Asta, eu nu știu cum e să numește, dar așa e refrenul. Doamne,
0: nu, mi-ați spus că cântă de Nicu Mâță, da? Este vorba de
1: Nicu Mâță și cu un Bucovinean,
0: Maramureșan. Și Gabriel Dumitru, deci trei sunt în
1: duet. Da.
0: Dar aceste melodii le avem în Astena, una din ele trebuie să fie.
1: Trebuie să fie căutat-o, că eu iubesc cântile patriotice și de ce ea vă deranjez uneori și o mare cântile care
0: Una din astea două, care o ascultăm? De la Chișinău pe seară sau Peste Prut la Răsărit?
1: Peste Prut.
0: Eu tot pentru asta votez. Haideți să o ascultăm pe asta și vedem precis dacă e melodia pe care o doriți dumneavoastră. Noi vă mulțumim, zi frumoasă vă dorim.
1: O zi bună, sănătate și curaj și putere și răbdare mare.
0: Numai bine și dumneavoastră. La revedere.
1: La revedere.
0: Cu mare dragă, chiar în această clipă zic să continuăm și să ascultăm această frumoasă melodie. Paul Ananie, Nicu Mâță și Gabriel Dumitru, Peste Prut la Răsărit.

0: Ascultă în fiecare zi melodiile preferate la Radio Diaspora, Radio Dar.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
0: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Am revenit 13-10 minute, dragilor. Noi continuăm și avem un apel telefonic. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Hai să vedem, nu știu ce, dar nu vă auzim, sperăm că ceva conexiune, dar să reveniți. 07, iată că a revenit apelul, hai să vedem. Alo, bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Mirelia!
0: Ne auziți?
1: Da, da, vă auzim foarte bine.
0: Și noi, vă ascultăm cu drag.
1: Vă salut de la Petre Stingen, doamna asta. Am întârziat cu felicitările noi cu ziua de vine, dar le zicem de urmă. E trebuie să-i felicităm, Nicolae. Azi am o felicitare pentru o nepoțică de mea. Am plinit duminică 4 anișori. Și am vrut cântic de Alexandru Tărin, dar dacă l-a solicitat, tot l-am ascultat. Da, ascultăm, dăuim sănătate, o copilărie fericită, să ascultăm un cântec de alt cântec despre nepoțică, la alegea dumneavoastră.
0: Așa, cu mare drag alegem o melodie despre nepoțică. Avem chiar de Elena Manciu, nepoțica, foarte frumoasă melodie.
1: Lasă fi și asta melodie. La revedere, zi bună, vă mulțumim.
0: Zi frumoasă și noi vă mulțumim, la revedere. Continuăm, dragilor, mergem mai departe, avem și un mesaj. Bună ziua, Radio Dar! Vreau să-mi felicit fiica, Evelina Gherța, din Călăraș, cu împlinirea vârstei de 11 anișori. Eu, tata Ion și mama Iulia îi dorim sănătate și o copilărie frumoasă. Dorim melodia de Mariana Șura, Evelina. Cu mare drag va veni și melodia Evelina, iar acum rămâneți, dragilor, cu Elena Manciu, nepoțica.

Am revenit două melodii frumoase, Elena Manciu, nepoțica Mariana Șura, dragilor, am ascultat cu drag pentru Evelina. Două melodii absolut frumoase și au adus această doză frumoasă de energie, de dispoziție aici la, în cadrul emisiunii și ediții noastre Amiaza cu noi. Eu vă reamintesc, sunt Viorelea, gazda emisiunii, vocea caldă pe care încerc de fiecare dată să vă transmit prin ea buna dispoziție, să vă

sper să ajungeți în continuare aici în emisie directă, da? Iar acum, hai să mai ascultăm o altă frumoasă melodie. Și da, hai să văd ce melodie să ascultăm noi în această clipă. Știu că este o melodie nouă, inclusă aici la noi în playlist. Doar că, na, nu știu cum este denumită. Posibil e asta, hai să o ascultăm. Magnat și Feoctist, hai la joc!

revenit, suntem în emisie directă și da, m-a ascultat, hai la joc, Magnat și Feoctiz, dragilor, ne-au adus această melodie frumoasă, iar noi ne continuăm gândul și uite că avem un alt mesaj. Salutare, lume dragă! Noi, fetele de la fabrica din Oxentea, vă rugăm să ne puneți un cântec Zboară, dor călător. Vă mulțumim! Ei, hai, fetelor, Doamne ajută acolo, spor la muncă și hai să zboare dorul vostru. Unde ar zbura dacă ne-ați scrie? Chiar sunt curioasă, nu știu. Unde vă doriți să ajungi?

0: ajungeți? Unde e dorul care vă provoacă astăzi, bineînțeles? Noi vom asculta această frumoasă melodie de Marin Ganciu, bineînțeles. Așa, hai să vedem unde este această frumoasă melodie. Și da, noi vă așteptăm cu drag pe toată lumea să ajungeți în emisie directă. Aici unde se adună multă lume bună și dacă nu ai reușit tu să te conectezi, să fii alături de noi, să ne spui de unde ne asculți, din ce colț al lumii sau dacă ești în Chișinău și ești în trafic, atunci conectează-te de muzica tare în difuzoare aici la Radio Dar FM și fii cu noi pentru că viața e mai frumoasă, amiaza trece mai ușor. Iată că avem un apel telefonic, alo? Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Doamne, Viorele!
0: Da, vă ascultăm!
1: Hristos înaltea, bună ziua!
0: Adevărat înaltea, bine ați venit!
1: Vă deranjează de la Pătinești, Florești. Vreau cânti cu Diana, vreau să nașii mei.
0: Nașii mei. Neapărat ascultăm, de ce nu?
1: Ascultăm, da?
0: Da, sigur!
1: Da, mulțumesc!
0: Cu drag, zi minunată, sănătate, vă dorim și numai bine, la revedere! Așa, continuăm și mergem mai departe. Cum spuneam, vom asculta în continuare melodia Zboară dor, călător, da? Dragilor, noi vă așteptăm pe toată lumea și, bineînțeles, să ajungeți aici în emisie directă. Alături de mine, eu, Viorela, gazda emisiunii. Rămâneți aproape și în continuare vom asculta melodia Zboară dor, călător, Marin Ganciu.

Zboarător, călător, Marin Ganciu, dragilor, această frumoasă melodie, de câte ori o ascult, mă duce și pe mine departe. Iar acum, nașii mei, Diana Grosu vine.

Au revenit două melodii frumoase, Marin Ganciu, Zboară doar călător, Diana Grosu, nașii mei au răsunat cu drag aici în cadrul emisiunii noastre. Noi, dragilor, continuăm și așteptăm toate mesajele voastre. Sper că fetele de la fabrică au zburat cu acest dor și sper că v-a adus o stare de bine această frumoasă melodie, de ce nu? Noi continuăm, iată că mai avem mesaje, hai să le dăm citire. Bună ziua, poate aveți adăugat în playlist piesa Cristinei Ceauș, Viață dacă ai un frate. Sau Eu sunt sora cea mai mică. Pentru toți ascultătorii mulțumesc cu drag, Silvia. Verificăm cu mare drag, bineînțeles, de ce nu? Avem un alt mesaj, așa. De fapt, acest mesaj a fost ieri, știu că l-am citit, bineînțeles. Hai să-l mai citim o dată, de ce nu? Vin cu propunerea dumneavoastră, se poate. Hristos a înălțat, vreau să dau o dedicație muzicală pentru fetița mea, Nicoleta, care își sărbătorește ziua de naștere pe data de 22 mai, la mulți ani, copilărie fericită. La mesaj se alătură părinții Doina și Petru, sora Daria, bunicii Vasile și Viorica, Nanu, Costea și Igor. Dorim melodia de Doina Solac, fata mea. Da, am ascultat această melodie și am știut și mesajul. Poate e o greșeală că am mai venit odată, de ce nu? Pentru că, iată, na, am mai fost odată. Noi continuăm și le spunem la mulți ani, la toți cei care astăzi sunt sărbătoriți, să aveți parte de sărbătoare frumoasă, în primul și în primul rând, oameni dragi la masă și, bineînțeles, că tot ce vă doriți, ca toate visele să devină realitate. Hai să verificăm dacă avem noi această melodie. Așa, bineînțeles, este Eu sunt sora cea mai mică. Și cu mare drag o ascultăm. Rămâneți aproape și audiție plăcută, Cristina Ceauș.

0: Am revenit 13:40 de minute, puțin timp ne-a rămas să vină și publicitatea și bineînțeles că ne apropiem și de finalul acestei ediții minunate, Miaza cu noi. Vă reamintesc că sunt Viorelea, gazda emisiunii care vă aștept zi de zi și da, țin să vă amintesc din nou cu mare regret, dar emisiunea Darul Nostru se încheie în această săptămână, deci din luna iunie deja nu vom mai activa la Darul Nostru. Luăm o vacanță pentru că se apropie sezonul estival și bineînțeles că această emisiune va fi în vacanță. Ce ține de Amiaza cu noi, încă nu am stabilit, dar cred că vom continua emisiunea, vom fi alături de voi, așa ca de obicei, cum o facem și cum vă ținem companie, cum știm noi mai bine. În continuare avem un alt apel. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bine ați venit!
1: Doamna Viorele!
0: Da, vă ascult!
1: Mă numesc Viorele Căbătut, Coșăre, Tăflorești.
0: Bine ați venit!
1: Și am două fecioare, lucrează săraci, le prășesc. Un cântec frumos, ochi-mi drag lume, ochi-mi drag pământul. Mulțumesc, domnul Viorele!
0: Cu mare drag, dar cine cântă această melodie? De mi-ați dat titlul ăsta.
1: Mă știu că Nicolae Șuloc.
0: Așa.
1: Așa-mi pare mie.
0: Verificăm. Zi frumoasă, nu vă dorim bine, la revedere.
1: Hai numai bine, tot ce-l bune, ce scuzare.
0: Continuăm și mergem mai departe. 078-700-129. Așa. Pregătim, verific eu melodia. Dar între timp vă aștept pe voi să mai reușiți, cei care încă nu au reușit să ajungă în emisie directă. Puțin timp ne-am rămas până la publicitate și bineînțeles că după publicitate îmi iau și rămas bună de la dumneavoastră. Până mâine, bineînțeles, mâine am să vă aștept din nou cu drag și cu voie bună. Iar acum hai să ascultăm această melodie de Nicolae Șuloc, La o margine de drum, așa se numește melodia. Rămâneți aproape și audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
5: Ei, iată, ne-a ajuns și la acest final de oră și, bineînțeles, la această emisiune minunată pe care aici o încheiem, dragilor. Aici vreau să-mi iau rămâneți bune, dar nu puteam ca să nu excludem această melodie și pe final să le spunem tuturor la mulți ani celor care astăzi, în data de 26 mai, sunt sărbătoriți. Zi frumoasă, plină de soare, cer senin, sănătate și, bineînțeles, tot ce vă doriți, să dea Dumnezeu ca să se realizeze orice vis, fie mai mic sau fie mai mare. Noi vă spunem la mulți ani cu întreaga echipă Radio Dar FM și, bineînțeles, mi-au rămas bun pe această notă muzicală cu trei sud-est de ziua ta. Vă urăm tot ce mai bun și mai frumos și vă aștept mâine din nou la aceeași oră, dragilor. Vă așteptăm în cadrul emisiunii Darul Nostru, după care continuăm și cu Amiaza cu noi, tot aici pe Dar FM. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, v-am îmbrățișat, v-am pupat, pupici cu sclipici, a voastră, dragă Viorelea. Zi frumoasă, amiază plăcută și nu uitați, rămâneți alături de Radio Dar. Pa, pa!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Edineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de a traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

stau în fața ta cu inima în mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Plutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți, Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voi.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Jucăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuratorii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Maidan. Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat. Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorului Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu convoacă marți Consiliul Național de Securitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat pentru marți 26 mai ședința Consiliului Național de Securitate, CNS. Potrivit președinției, reuniunea va începe la ora 14:00 și va fi dedicată securității energetice Republicii Moldova. În contextul fluctuațiilor de pe piețele internaționale de energie și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu. Pe agenda ședinței figurează evaluarea impactului acestor evoluții asupra Republicii Moldova, precum și analiza măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și economiei naționale. Family Fest aduce 3 zile de concerte și distracție la Vadului Vodă. Timp de 3 zile, plaja din Vadului Vodă va deveni gazda Family Fest, un eveniment dedicat familiilor, copiilor și iubitorilor de muzică. Festivalul va aduce concerte, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se va desfășura în perioada 30 mai, 1 iunie, iar accesul publicului va fi gratuit. Organizatorii evenimentului, Primăria Municipiului Chișinău și Primăria Vadului Vodă, precizează că Family Fest își propune să marcheze începutul verii printr-un program desfășurat în aer liber, pe malul Nistrului, într-un spațiu accesibil atât tinerilor cât și familiilor cu copii. 4 migranți prinși la granița moldoromână înainte de traversa ilegal Prutul. 4 migranți care ar fi urmat să ajungă clandestin în România cu ajutorul unui grup criminal specializat au fost depistați în zona de frontieră pe direcția Drepcăuți-Horodiște. Operațiunea a fost desfășurată în perioada 18-19 mai 2026 de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, în cooperare cu autoritățile de frontieră din România. Potrivit Poliției de Frontieră, acțiunile au fost desfășurate de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord, sub conducerea Procuraturii Iedineț, sediul Briceni, cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale de Frontieră și al polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest. Operațiunea a avut loc în conlucrare cu angajații sectorul Poliției de Frontieră Rădăuți-Prut din România. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: seară nimeni să nu doarmă, că tot om dormi când n-o mai fi. Nevestică un pahar mai toarnă, de-acum nimeni nu mă cicăli.
1: DJ Nașu.

Moșină mică, mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui nenicu măi măi. Trenule, mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui nenicu măi măi măi măi măi.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: vicine!
1: Ca vicine, ca vicine, unici nașul meu.
2: Să ne fie de bine!
1: Unici soare, unici soare, unici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: pricina.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Ai zbura, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să apună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care poți să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția-Chișinău.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnule.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unde parca în oraș ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: înregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.